0: FM.
1: Tá isagóidir ar picóidí mar cúpla bliain bhí siar Eurosong leis an éireann seo. Well, tá siar ráis anois agus sé an éireann is déanaí aici. Ah, nagrúil sé sin go hiontach. Gablín oin, dog Erica Mulliach lia, agus tá si fós in the coney in London anois. Cúpla bhí oin, bhí siar an clóir ar ortaí High Road, Low Road, agus tá si an na dúrtha ar an teilifís caig mar an. Lom sa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.